Pukata i medzi plecima, treba mi doktora z czornyma očima. Ne hoću takoho, že bez nam ličiti, len hoću tako.